0: Marketing Elmag Radija.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizzair Air, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
7: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
8: A lijepo kovžijeno mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
9: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
10: Evo ga, evo ga!
8: A, doktore, si vidio kako prođe oko stative ono sve.
11: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
0: Marketing Elmag Radija.
12: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
3: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

produktivnost, ali i sami biznis. Naime, 80% profita dolazi od 20% klijenata, 80% rezultata se postiže u prvih 20% utrošenog vremena. Ako govorimo upravo o samom vremenu, od svih zadataka koje obavimo u toku dana, samo 20% njih nam donosi čak 80% vrijednosti i uspjeha. I na posljedku tu je garderoba, ovaj podatak meni bio najinteresantniji, vjerovatno iz ugla pripadnice ljepšeg pola, budući da mi eto imamo dosta garderobe. Opšte je poznato da velika većina nas ima baš dosta garderobe, ali ako posmatramo pravilo 80-20, zanimljiv je primjer da čak 80% vremena zapravo nosimo samo 20% naše odjeće. Pa eto, od ishrane do garderobe zaista se pravilo 80-20 itekako može primijeniti, ali isto tako vrijedi porazmisliti. Ovo je definitivno jedno načelo koje nas tjera na razmišljanje i koje nas na neki način osvješćuje. Dakle, bivamo svjesni šta radimo, koliko resursa imamo i koliko zapravo od tog resursa mi koristimo, koliko smo produktivni i na koji način možemo da optimizujemo, odnosno da upravljamo našim resursima. Vjerujem da sam podstakla makar nekog ovog jutra na razmišljanje, dakle, načelo 80-20 ili ti Paretov princip koji se zaista može široko primijeniti. Mi nastavljamo naše druženje na talasima Elma Gradija i to upravo uz jedan veliki hit. U pozadini već čujete Viktorija i Kanada. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fanfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
2: Hotel Mountain Retreat by Dupli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dupli brenda sa crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 91 37 311 i postani dio Dupli tima u Kolašinu.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu Pobjede.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie u radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravie zaslúžuje najbolju sliku.
2: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu picu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelijepoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
7: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
8: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
9: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa talasa Elmag Radija i eto nas na pragu drugog sata našeg druženja ove srijede, ovog 10. juna. Zaista, vrijeme brzo odmiče, a mogu potvrditi to i moje drage kolege koje su mi se na početku ovog sata pridružile ovdje u studiju. To su Maja i Kosta, pa da im poželim dobro jutro.
5: Dobro jutro svima.
6: Dobro jutro.
4: Kako ste ove srijede?
5: Pa dobro, nije loše. Standardno pospano, ali polako kako odmiče jutro, tako se i mi sve više razbuđujemo. Je li Kosta?
6: Jeste. Ja sam pospan, ali sam se ubrzao s obzirom da sam tražio parking tu jutros po gradu.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Zhou Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
3: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
7: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvaliteti cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
8: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
9: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd 011-328-3737.
10: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
1: Marketing Elmag Radija.
11: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo ko obživano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
5: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Direktni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: aktivnu politiku. Marijan Šarec kazao da treba uključiti opštine u pripremu zakona. Uhapšen član organizovano kriminalne grupe Miloš Mijanović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Bivši predsjednik Crne Gore i počasni predsjednik DPS-a Milo Đukanović kazao je da ne planira povratak u aktivnu politiku, ističući da je fokusiran na druge aktivnosti. U intervju za FTV govorio je o aktuelnim političkim odnosima Podgorice i Beograda, navodeći da je, kako tvrdi, autistično-srbijanska politika odgovorna za skandalozni pokušaj upada kriminalaca u Tivat, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je nakon susreta sa pojedincima crnogorskih opština da je zajednički zaključak sastanka da lokalne samouprave treba više uključiti u kreiranje zakona. Predsjednici opština imali su priliku da saopšte probleme na cijeloj teritoriji Crne Gore. Moja poruka je da se zajednica opština više uključi u pripremu zakona, istakao je Šarec, prenosi Medija Biro. Policijski službenici FAS tima zajedno sa odjeljenjem bezbjednosti Podgorica i odjeljenjem bezbjednosti Tivat juče su uhapsili međunarodno traženu osobu člana organizovane kriminalne grupe. Radi se o međunarodno traženoj osobi za kojom je Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, a radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred tim sudom zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije zajedno sa još 4 osobe. Mladi fudbaler Starog aerodroma i kadetski reprezentativac Crne Gore Luka Marković već nekoliko dana boravi u Dženovi na poziv italijanskog kluba koji ga prati već duži vremenski period, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore. Marković trenutno ima 17 godina, a punoljetan postaje u januaru naredne godine. Tek tada bi u skladu sa propisima moglo doći do realizacije transfera u redove italijanskog kluba.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa talasa Elmag Radija. Družimo se i dalje u okviru jutarnjeg dijela programa. Družimo se naravno sa stilom. Na pragu smo trećeg sata našeg druženja, vjerovali ili ne. Zaista vrijeme onako jako, jako brzo prolazi. I to nije kliše, to je zaista tako. Ono što je jako interesantno jeste da ću u okviru ovog sata, odnosno trećeg sata, biti u prilici da ugostim Dina Murića, koji je onako baš jedna svestrana ličnost, makar iz mog ugla gledanja. Dakle, on je pravnik, osim toga je astrolog, a povod gostovanja je zapravo veoma interesantan. U pitanju je promocija njegove nove knjige, ali neću mnogo da otkrivam. Svakako se Dino i ja družimo upravo ovdje u studiju Elmag Radija vrlo brzo, tako da je moja topla preporuka da i u ovom satu ostaneš na talasima tvog nacionalnog radija, jer baš kao što sam obećala u onim ranim jutarnjim satima, i ova srijeda i ovaj jutarnji dio programa će biti jako interesantan i šarolik. Osim onih lijepih i konstruktivnih priča, imam i jedno interesantno gostovanje. Zato ostani na talasima Elmag Radija, jer čujemo se vrlo brzo. A u nastavku Goran Karan kaže: pri tvojim suzama. Ostani uz Elmag.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Bio je to Željko Vasić i numera Prokleto muško. Družimo se i dalje. U trećem smo satu našeg druženja u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elmag radija. I baš kao što sam najavila u prethodnom uključenju, jutros imam jedno jako interesantno gostovanje. Sa mnom ovdje u studiju je Dino Murić, koji je onako jedna baš svestrana ličnost. Inače je pravnik, astrolog, a razlog njegovog dolaska je upravo promocija njegove pripovijetke. Dobro jutro, Dino, i dobrodošli na talas Elmag radija. Samo još jednom.
1: Dobro jutro i hvala na pozivu i veliki pozdrav slušalcima Elmag radija.
0: Eto tako, razlog, povod vašeg dolaska jeste promocija pripovijetke Banka, je li tako? Za početak predstavite nam vašu pripovijetku i kako je nastala ideja za ovu priču i šta vas je podstaklo da je napišete.
1: Banka je jedna, da kažemo, novela koja govori o pritiscima društva, pritisku sistema, tačnije. Mislim da bi se trebala tumačiti u tom širem kontekstu, iako se sama radnja pripovjetke dešava u banci. Sama ta radnja i sami ti pritisci zapravo kroz koje prolazi junak su široko primjenjivi, a to mogu biti i sistemi državne uprave i korporacije i tako dalje. Ono što negdje sad iz mog ugla ovu pripovjetku čini posebno jeste što je ona konačno moja reakcija na ovo što trpimo, se tako izrazim, i kojim pritiscima smo izloženi pogotovo posljednjih godina, i nastala je upravo kao neka vrsta mog revolta ili bunta protiv svega toga. Ona je, što će i čitaoci prepoznati, dosta kafkijanska, dakle ima i apsurda, ima i tih nekih, za neke možda duhovitih scena u samoj noveli. Međutim, poenta priča je da iza te duhovnosti i ironije i apsurda koji dominiraju pripovjetkom zapravo stoji jedna nemoć i, mogu slobodno da kažem, tuga zbog toga što junak prolazi svog prvog radnog dana.
0: Aha, radnja je smještena u neobično bankarsko okruženje koje funkcioniše po pravilima koja su istovremeno i poznata i apsurdna, kako ste već naveli. Koliko je taj svijet metafora za društvo u kojem živimo?
1: Apsolutna metafora. Mi smo, čini mi se, od kad ujutro onako oči otvorimo i prije nego što kafu uspijemo da popijemo, već nervozni, opterećeni, šta nas čeka, kakve očekivanje treba danas da ispunimo, da li ćemo dobro da uradimo posao. I ono što možda savremenog čovjeka najviše uznemirava, to je perfekcionizam. Nekako mi se čini da smo ranije shvatali to da ljudi nisu savršeni, to jest da ne postoji perfekcionizam u totalu, to je ono što nam najviše smeta, pa smo u strahu hoćemo li napraviti grešku, da li će neko da nas pogrešno shvati, da li ćemo se pokazati u najboljem svjetlu. Tako da to bi bili, da kažem, neki problemi savremenog svijeta koji neminovno utiču na prosto svakodnevno funkcionisanje.
0: Glavni junak pokušava da pronađe svoje mjesto u sistemu koji zaista potiskuje individualnost. Da li je njegova borba univerzalna priča o savremenom čovjeku?
1: Jeste, njegova borba je zapravo borba protiv apsurda, jer on kao pravnik koji dolazi prvog radnog dana očekuje da u jednom uređenom sistemu imamo i pravila, imamo forme, to jest imamo način poslovanja kako to zakon traži. Međutim, nailazi na sve, samo ne na to kako bi trebalo da se radi. I snalaženje u tom prostoru i u tim pravilima za njega zapravo predstavlja agoniju i vuče ga od samog starta, i novela počinje sa tom rečenicom kasnim, koja u svima nama izaziva, kad kasnimo, određenu vrstu anksioznosti i nelagode. Tako da, eto, to bi bili problemi mog junaka u banci, otprilike.
0: U knjizi koristite satiru, humor i ironiju da govorite o ozbiljnim društvenim temama. Zašto ste izabrali upravo takav književni pristup?
1: rekao sam da mi je pomenuo sam da je pripovjetka kafkijanskog tipa i upravo Kafka je u svojim pogotovo procesu i drugim romanima predstavljao taj apsurd sistema, apsurd birokratije, što sam negdje našao kao, to jest doživio kao meni najbliži stil pisanja. I možda jedini način da se kroz taj ironični, sarkastični ton stavi do znanja tim mašinama da smo mi itekako svjesni toga da ljudi proživljavaju pritiske, da smo izmanipulisani, da smo u strahu, ali poenta priče je kao što se junak na kraju na jedan vrlo neobičan način oslobađa svih tih pravila i pritisaka. Jako je bitno da razumijemo poruku banke, a poruka banke je da sloboda nema cijenu i da se sa njom ne kompromizira.
0: Eto, na taj način ste upravo odgovorili i na moje sljedeće pitanje, koja bi to bila poruka upravo pripovijetke banka. Pa eto, ja ovdje imam i dva primjerka, je li tako, za naše drage slušalce. Pa eto, ukoliko je neko zainteresovan za dva najbrže slušalaca ili slušateljku 67969696, dakle dvoje vas je u prilici da osvoji pripovijetku banka koju je napisao Dino Murić. Eto, nešto više ste bili u prilici da čujete upravo o ovoj pripovijetku. Eto, budući da se bavite psihologijom, imala bih još jedno ili dva pitanja, pa eto, ako može jedan kratki osvrt, budući da su neki tranziti planeta u toku, šta možemo očekivati negdje do kraja ljeta, eventualno do kraja godine, ovako na globalnom nivou?
1: Ljubav i pare. Eto, ja bih rekao da obradujemo slušalce zato što smo na nebu imali konjukciju Venere i Jupitera, koja je bila vidljiva golim okom, da kaže. Desila se u znaku raka, gdje imamo blagostanje, obilje, sve što je povezano sa uopšte plodnošću. Tako da očekujem da će ljeto, pogotovo ovaj sad period do kraja juna, definitivno obilježiti puno poklona, puno poljubaca, puno udobnih momenata, dobrog jela, dosta šećera, pretjerivanja, ali sve u svemu uživanje.
0: Eto, tako negdje je možda naše, samo da se ne ugojimo.
1: Pa, ostalom da ne... Ne bi bilo dobro, jer je ljeto.
0: Eto, tako. Ostalom, dakle, da ne brinemo. Eto, jedna sjajna vijest jutro sa Talasa Elma Gradija. Dakle, puno obilja, puno ljubavi i puno novca. Negdje sam pročitala termin mundana astrologija. Mm-hmm. Pa eto, ukratko samo, ako možete, da se osvrnemo i na to.
1: Radi se o grani astrologije koja se bavi globalnim dešavanjima. Dakle, mundana astrologija se može podijeliti na ovu istorijsku i modernu, gdje se u istorijskoj bavimo dinastijama, bitnim datumima koji su promijenili tok civilizacije, dok bi moderna bila bavljenje geopolitičke scene na svijetu, pogotovo aktuelnosti poput ratova, kakva nas godina očekuje u određenoj zemlji. Eto, koga interesuje astrologija može i na mom sajtu pročitati tekst o tome šta Crnu Goru u ovoj 2026. na 2027. godinu očekuje. Upravo je mundana astrologija zadužena za to. I čini mi se da sam ja otprilike i pričao negdje šta nas očekuje u toku ljeta, pa tamo jeseni, kad su cijene nekretnina u pitanju, s obzirom na to da je to vrlo aktuelno, i da sam pričao da će doći do pada cijena, pogotovo zakupa, što se u stvari počelo dešavati. Tako da mundana astrologija ukratko bi trebala da nam kaže svjetske prilike i šta možemo da očekujemo.
0: Eto, tako, hvala vam puno, Dino, na svim ovim korisnim informacijama, ali i na informacijama vezano za vašu novu pripovijetku banka.
1: Hvala vam na pozivu i na prilici da predstavim banku.
0: Eto, tako, dragi slušalci, bio je to Dino Murić, pravnik i astrolog, koji ima svoju novu pripovijetku banka. Vrlo, vrlo interesantna priča, pa eto, za dvoje najbržih slušalaca. Evo, ja upravo držim u ruci dvije pripovijetke, dakle, pod nazivom Banka 67969696, SMS i Viber poruka. Dakle, isključivo putem poruke. Sve u svemu, mi nastavljamo dalje naše druženje na talasima Elma Gradija. Družimo se sve do 11 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. U nastavku slušamo Saru Jo, koja kaže: kaži mi.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaji gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
0: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
6: Marketing Elmag Radija.

0: životno.
1: Baš tu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90, električna kosačica 1400 vati 69,90, drveni baštenski set 100 dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko, sve oko vas.

0: Eumag Radija. Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
7: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale. Welcome to

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Družimo se i dalje na talasima najslušanijeg radija u okviru jutarnjeg dijela programa gdje svaka priča zaista zaslužuje pravi ton. Tokom prethodnog sata bila sam u prilici da razgovaram sa Dinom Murićem, koji je i pravnik i astrolog, ali je i pisac na neki način, budući da je razlog njegovog gostovanja bila promocija njegove pripovijetke pod nazivom Banka. Jednu knjigu smo uspjeli da podijelimo, a vjerujem da će biti neko od vas najbrži, pa da ćemo i ovu drugu, evo držim je upravo u rukama, dakle 67969696, dobro poznati broj, SMS ili Viber poruka, čekamo još nekog ko će biti najbrži i ko će biti u prilici da pročita pripovijetku Banka, vrlo aktuelne teme, nešto što se tiče svih nas, situacije u kojoj se zaista može svako od nas pronaći, sve ono što nam je moderno doba donijelo i generalno sve su to neka iskušenja kroz koja prolazimo pa gotovo svakodnevno. Tako da još jednom, dakle, poziv, pripovijetka Banka, pisac Dino Murić, 67969696, dobro poznati broj, Almag Radija, SMS ili Viber poruka, vjerujem da će neko od vas biti najbrži, da ću biti u prilici da obradujem još nekog i da će to biti najkasnije do 11 sati, odnosno do kraja ovog jutarnjeg dijela programa. Kada govorimo o vremenskim prilikama, trenutno je u cijeloj zemlji vedro, što je apsolutno sjajno, pa hajde da vidimo kakve su to temperature. Podgorica 26, Nikšić 22, Bar 24, Pljevlja gotovo 18, Herceg Novi 25, Cetinje 23, na Žabljaku 19, u Ulcinju gotovo 27 i u Kolašinu 18 stepeni. Kada je u pitanju temperatura mora, more je najhladnije u Herceg Novom i Ulcinju sa 21 izmjerenim stepenom, a u Baru je stepen više, tačnije 22 stepena. Ono što me posebno raduje jeste da vidim da se iz dana u dan temperatura mora povećava, što nagovještava i onaj zvanični početak ljeta i ujedno zvanično otvorenu sezonu kupanja, budući da znam da dosta ljudi se onako ne usuđuje da se okupa ukoliko temperatura mora nije optimalna. Sve u svemu, ljeto je

Radija mi zaista svakodnevno doživljamo, mogu reći, zaista neke lijepe avanture, neke lijepe gostovanja, lijepe priče. Sve je to onako jako interesantno i ono što je možda i najljepše od svega jeste da ni jedan dan apsolutno nije isti. Dakle, od 5 radnih dana to su 5 potpuno različitih priča. Vjerujem da bi se dosta vas složilo sa mnom. A ono što je još jako, jako lijepo jeste da upravo kada govorimo o ručnom radu, svaki komad koji je ručno izrađen je unikatan, što bi značilo da je upravo kao naše vrijeme provedeno na talasima Elma Gradija potpuno različito. Danas je ujedno i svjetski dan rukotvorina, dakle obilježava se 10. juna u znak sjećanja na osnivanje Svjetskog savjeta za rukotvorine. Dakle, svjetski dan rukotvorina, ljudi koji se bave ručnim radom itekako znaju o čemu govorim, a svakako govorit ćemo još malo o tome u nastavku našeg druženja. I kao što rekoh, na pragu smo posljednjeg, odnosno 4. sata druženja u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag Radija. U nastavku grupa Magazin, jedan dobri stari hit koji kaže minus i plus. Opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
2: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

Lete mi lete 30. kaže Severina i vjerujem da dame u 30-ima i tekako dobro znaju o čemu ova druga dama, jeli sada već u nekim drugim godinama, pjeva. Zaista svaka dekada nosi sa sobom nešto posebno, tako da vjerujem da je svaka naredna ljepša od one prethodne, ali isto tako nekako mi djeluje zaista da kako život odmiče, tako godine brže prolaze. Zaista to možda zvuči kao stereotip, ali vremenom se ispostavlja da je zaista tako. Pripovjetka banka, uspjela sam da obradujem dvoje slušalaca, dakle jedan slušalac i jedna slušateljka, tako da mi je jako drago ukoliko je nekom danas uljepšan dan upravo ovom pripovjetkom. Mi nastavljamo dalje naše druženje na talasima Elma Gradija, ušli smo u onaj posljednji sad druženja kada govorimo o ovom jutarnjem dijelu programa, dakle družimo se sve do 11 sati, to bi značilo da nam zaista nije ostalo puno vremena da provedemo zajedno na ovim frekvencijama. Negdje sam pomenula da se upravo današnji dan, 10. jun, obilježava kao svjetski dan rukotvorina. Dakle, ručni rad je ono što je na cijeni od vajkada, što bi se reklo. Vjerujem da će i dalje biti i voljela bih da i u buduće bude tako. Ukoliko govorimo o nekim najstarijim rukotvorinama, dakle, arheolozi su pronašli tragove tkanja i pletenja stare više od čak 20.000 godina. Što se tiče ručno izrađenih ćilima, recimo u nekim tradicijama majstori namjerno ostave malu nepravilnost u radu jer se savršenstvo smatra nedostižnim za čovjeka. Eto, to je još jedan od načina kako mogu ljudi da se umjetnički izraze. Tokom istorije u mnogim zemljama su profesionalni pletači bili muškarci. Eto, jedna vrlo, vrlo interesantna informacija. Zatim istraživanje pokazuju da aktivnosti poput pletenja, veza ili heklanja mogu poboljšati fokus i smanjiti osjećaj stresa jer uključuju ponavljajuće pokrete i kreativno razmišljanje. I kaže ovako, organizacije poput UNESCO-a pomažu u očuvanju zanata koji bi mogli nestati uslijed industrijske proizvodnje. Pa zaista industrijska proizvodnja je donijela i onu serijsku proizvodnju i nekako mi djelo je da pomalo ličimo jedni na druge, recimo kada je odivanje u pitanju, to je nešto što moje žensko oko vidi. Vjerujem da bi se dosta vas složilo sa mnom, ali eto, srećom da postoje i dalje ti neki komadi koji su ručno izrađeni, bilo da

ali je original. Sve u svemu, kao što rekoh, družimo se sve do 11 sati na talasima tvog nacionalnog radija, a naše druženje nastavljamo ni manje ni više nego uz Vlada Georgijeva i njegov veliki hit koji kaže Ako mi loše krene. Opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
6: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi.
5: E?
6: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Evo ga, evo ga!
6: A, doktore, vidio kako prođe oko stative, ono sve.
9: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
10: Dobre navike ne treba mijenjati.
11: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
10: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
11: 020-642-147.
10: Da dobro rodi.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Zar ne vidi?
1: Marketing Elmag Radija.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorske. Kvalitet s emocijom.
6: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067 616 999 067 626 999 oki.me.
7: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
8: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
9: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
10: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
1: Marketing Elmag Radija.

Ima nešto u tvojim očima i zaista je to jedna velika istina. U svačijim očima ima nešto unikatno i nešto vrlo interesantno. Kažu da su oči ogledalo duše, a ja nekako duboko vjerujem u to i da sve ono što se nalazi u našoj duši i u našem srcu biva naša realnost. Dakle, izlazi na površinu i tekako se dobro vidi. A ima nešto i u svakom novom danu, ima nešto i u svakom našem druženju. I ovo druženje je kao i sva prethodna, makar meni jako, jako brzo prošlo i evo došlo je vrijeme da se lagano rastajemo. Družili smo se od 7, pa evo gotovo do 11 sati, družili smo se i ove srijede i ovog 10. juna na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag radija. Vjerujem da sam uspjela, eto, makar na jedan vrlo mali način, nekim lijepim gestovima da oblemenim ovo vaše jutro, bilo da ste na poslu, kod kuće ili na nekom trećem mjestu. Sve u svemu, želim vam prijatan ostatak ove srijede, ovog središnjeg radnog dana i središnjeg dana u sedmici. Da ga provedete baš onako kako vi želite da bude, sve po vašoj mjeri i naravno uvijek sa što manje stresa. Mi se naravno družimo ponovo vrlo brzo, tačnije družimo se već s jutra od jutarnjih sati. Sada iza 11 kreće onaj dnevni dio programa, tu će vam društvo praviti moj kolega Dušan i naravno i za 15 onom popodnevnom dijelu. Tu je naša Dijana, baš onako kako ste navikli, tako da moja topla preporuka jeste zaista da ostaneš na talasima najslušanijeg radija. Za sami kraj druženja, Džiboni kaže nepobjediva. Pa zaista, ona prava i velika ljubav je apsolutno nepobjediva. Ostani, ustala se najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, ustala se

Miloš Konačar kazao da za povećanje penzija od 40 eura nije potreban dodatni novac u budžetu, niti novo zaduženje. Apelacioni sud razmatrao žalbe u predmetu protiv Slavka Stojanovića. Plaža Jaz među 50 najljepših u Evropi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Za povećanje penzija u Crnoj Gori od 40 eura, kako je predložio građanski pokret URA, nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu, niti novo zaduženje, kazao je poslanik URE Miloš Konatar. Konatar je naglasio da predlog pokreta URA nije populizam, već životna potreba za penzionere koji ne mogu živjeti normalno sa postojećim iznosom penzija uz svakodnevni rast cijena i inflaciju. Postavio je pitanje da li iko danas u Crnoj Gori vjeruje da je povećanje penzija od 1,33% u 2026. godini dovoljno da može da pokrije rast cijena i omogući dostojan život penzionerima. URA vjeruje da penzioneri u Crnoj Gori zaslužuju bolji standard, više poštovanja i veće penzije, zato smo i predložili izmjene zakona kojim se predviđa povećanje penzija za 40 eura bez dodatnih opterećenja po budžet. Ako predlog URE bude usvojen u Skupštini, penzioneri bi uvećane penzije primili od 1. jula ove godine, zaključio je šef poslaničkog kluba URA Miloš Konatar. U apelacionom sudu Crne Gore danas su razmatrane žalbe na presudu kojom je bivši direktor uprave policije Crne Gore Slavko Stojanović osuđen za zloupotrebu službenog položaja i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Odluka apelacionog suda po izjavljenim žalbama biće donijeta naknadno, a javnost će o njoj biti blagovremeno obaviještena, navodi se u saopštenju. Plaža Jaz kod Budve naša se na listi 50 najboljih plaža u Evropi za 2026. godinu, koju je objavio specijalizovani portal World's 50 Best Beaches, prenosi Radio Televizije Crne Gore. Crnogorska plaža zauzela je 35. mjesto među najljepšim evropskim obalama prema izboru više od 1000 stručnjaka iz turističke industrije, ambasadora plaža i članova stručnog žirija. Mjesecima se govorilo o mogućem povratku Rodrija u Španiju, ali od tog posla, po svemu sudeći, neće biti ništa. Real Madrid je odlučio da odustane od interesovanja za vezistu Manchester City-a i više ga ne smatra konkretnom metom za predstojeći preostanak.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana ponegdje uz jači razvoj oblačnosti. Kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Elma Gradio.
3: Dobar dan je pizza dan.
4: Pozdrav dragi moji, nastavljamo sa programom na vašem omiljenom Elma Gradiju. Vjerujem da ste mi dobro, da ste vrijedni i da ste polako, zapravo da se polako navikavate na ove ljetnje temperature. Meni onako, boga mi, na trenutke i teško pada, ali šta ću, brzo ću se ja navići, bolje da je toplo nego da kiša pada. Mi smo skloni tome, kad je vruće tražimo kišu, kad kiša pada, ona čuvena, a da hoće ugrijat, nikada nam bude po volji. Danas otvaramo jednu temu koja se tiče skoro svake kuće, čak i onih koji još nemaju djecu, jer svi smo bili neka djeca, jel tako? A neki još uvijek povremeno pregovaramo sa sobom kao petogodišnjaci pred rafom sad kiša. Dakle, pričamo o roditeljstvu i izazovima. Jedna onako poprilično ozbiljna tema za današnje vrijeme, ali ćemo probati da je napravimo i onako ugodnijom, da se malo i našalimo, jer evo danas imamo i pizza dan, pa ćemo prilagoditi malo i temu. Ali nećemo danas pričati samo o bebama, pelenama i nespavanju. To je samo prvi nivo igrice. Poslije dolazi škola, domaći zadaci, sportovi, pa taj čuveni ekran, društvene mreže, ambicije, rođendani, markirana garderoba, strah od nasilja, pitanje jesam li prestrog, jesam li popustljiv, jesam li ja roditelj ili vozač i tako dalje. Evo, veliki pozdrav za našeg Marka Ups koji kaže, djeci dule, vjerovatno sam ti nedostajao, moj Marko, bio sam ti nešto zanemoćao, tako da eto, ponedjeljak su me puštili da malo dođem k sebi i da onda dođem i k tebi ovako na radiju. Dakle, evo, ako imaš neku varijantu da se uključiš u temu, vrlo rado čekam tvoje poruke. Zato danas nećemo, dragi moji, ni kukati, nego ćemo pričati onako ljudski, šta roditelje najviše umara, šta ih najviše plaši, a šta ih najviše nasmije, jer roditeljstvo je jedna ozbiljna stvar u kojoj se čovjek nekako rasparča između umora i nasmije se u istoj minuti, jeli? A danas imamo i pizza dan, eto, kao što je išla najava. Srijeda, već tradicionalno poklanjamo veliku Dodo picu, varijanta pola-pola, a vaš zadatak je pažljivo sad. Dakle, vaš zadatak je da pošaljete najduhovitiju porodičnu situaciju kao roditelj ili kao dijete u kojoj se vidi da roditeljstvo zapravo nema uputstvo. Može jedna rečenica, može mala scena iz kuće, škole, treninga, rođendana, prodavnice, kako god. Najkreativnija poruka osvaja Dodo picu, tako da čekam vaše porukice, a svakako bi bilo dobro da pišemo i na ovu temu, da vidimo kakvi su to sve izazovi. Veliki pozdrav i za našeg čuvenog Dragana iz Nikšića, koji je naš redovni slušalac. Ostajte uz vaš omiljeni radio, slušajte najbolju muziku, družimo se do 15 časova. A sad Saša Kovačević, pa Cici Oliver, a eto i mene ubrzo.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
3: E bre, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja. Otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 069 137 311 i postani dio Dukli tima.

0: kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enzo Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
0: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marin Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja volim kad si tu.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
0: Marketing Elmag Radija.

mandatar kazao da za povećanje penzija od 40 eura nije potreban dodatni novac u budžetu, niti novo zaduženje. Apelacioni sud razmatrao žalbe u predmetu protiv Slavka Stojanovića. Plaža Jaz među 50 najljepših u Evropi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Za povećanje penzija u Crnoj Gori od 40 eura, kako je predložio građanski pokret Tura, nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu, niti novo zaduženje, kazao je poslanik URE Miloš Konatar. Konatar je naglasio da predlog pokreta URA nije populizam, već životna potreba za penzionere koji ne mogu živjeti normalno sa postojećim iznosom penzija uz svakodnevni rast cijena i inflaciju. Postavio je pitanje da li iko danas u Crnoj Gori vjeruje da je povećanje penzija od 1,33% u 2026. godini dovoljno da može da pokrije rast cijena i omogući dostojan život penzionerima. URA vjeruje da penzioneri u Crnoj Gori zaslužuju bolji standard, više poštovanja i veće penzije, zato smo i predložili izmjene zakona kojim se predviđa povećanje penzija za 40 eura bez dodatnih opterećenja po budžet. Ako predlog URE bude usvojen u Skupštini, penzioneri bi uvećane penzije primili od 1. jula ove godine, zaključio je šef poslaničkog kluba URA Miloš Konatar. U apelacionom sudu Crne Gore danas su razmatrane žalbe na presudu kojom je bivši direktor uprave policije Crne Gore Slavko Stojanović osuđen za zloupotrebu službenog položaja i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Odluka apelacionog suda po izjavljenim žalbama biće donijeta naknadno, a javnost će o njoj biti blagovremeno obaviještena, navodi se u saopštenju. Plaža Jaz kod Budve naša se na listi 50 najboljih plaža u Evropi za 2026. godinu, koju je objavio specijalizovani portal World's 50 Best Beaches, prenosi Radio Televizije Crne Gore. Crnogorska plaža zauzela je 35. mjesto među najljepšim evropskim obalama prema izboru

0: je objavio specijalizovani portal World's 50 Best Beaches, prenosi radio televizije Crne Gore. Crnogorska plaža zauzela je 35. mjesto među najljepšim evropskim obalama prema izboru više od 1000 stručnjaka iz turističke industrije, ambasadora plaža i članova stručnog žirija. Mjesecima se govorilo o mogućem povratku Rodrija u Španiju, ali od tog posla, po svemu sudeći, neće biti ništa. Real Madrid je odlučio da odustane od interesovanja za vezistu Manchester City-a i više ga ne smatra konkretnom metom za predstojeći prelazni rok.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana ponegdje uz jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slabdu umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem. Dušanom Vukotićem.
4: Hvala našoj Maji na najnovijim informacijama. Mi nastavljamo sa našim programom i druženjem. Dakle, imamo i pizza dan. Neko će dobiti veliku Dodo pizzu, varijanta pola-pola, kao što ste već navikli srijedom. Vaš zadatak je da nam pošaljete najduhovitiju porodičnu situaciju kao roditelj ili kao dijete, koje se vidi da roditeljstvo nema uputstvo, a ni djetinjstvo također. Da vidimo, da se malo zajedno nasmijemo i da neko dobije ovu picu. Evo, jedna Ivana nam je pisala jednu divnu poruku, kaže: kao dijete sam pobjegla od kuće nakon svađe sa sestrom, spakovala sam dva keksa i jednu igračku i otišla čak 50 metara dalje. Nakon 10 minuta sam se vratila jer je mama pravila palačinke. Moja najkraća životna avantura. A ima i verzija kad sam se sakrila od roditelja da me ne pošalju na spavanje. Bila sam uvjerena da sam pronašla savršeno skrovište u ormaru. Nakon pola sata tišine izašla sam ponosna, a porodica je sjedila za stolom i jela tortu. Ispostavilo se da su me svi vidjeli kako ulazim u ormar, pa su odlučili da me traže. Dan danas me zezaju da sam jedino dijete koje se samo izgubilo. Pozdrav za najbolji radio i voditelja. Pozdrav i za tebe, Ivana, i za ovu divnu poruku. A veliki pozdrav i za jednu veliku legendu. Druže moj, dobro mi došao u program.
5: Veliki pozdrav i za tebe i za naše drage slušalce.
4: Naši dragi slušalci, kako je ovaj čovjek ušao, ušuljao se praktično u moj studio. Ja sam ga stvarno zvao u program, ali mislio sam da me ispalio kad on, međutim...
5: Radim, čovječe, radiš ti što?
4: Ja radim, evo vidiš, ali nemam kad od rada da te zovnem da dođeš.
5: Ti da znaš, ja sam morao da prokomentrišem kao roditelj između ostaloga.
4: Tako je.
5: A ti kao voditelj da me pitaš.
4: Ja kao roditelj.
5: Roditelj, voditelj da me pitaš.
4: Ajde, dakle, danas imamo jednu onako ozbiljnu temu koju pokušavamo da malo relaksiramo, tako da pričamo o roditeljstvu danas i izazovima. I ti i ja imamo malu dječicu, tako da mi još ne znamo, ono kažu, mala djeca, mali problem, velika djeca, veliki problem, tako da... Kakav je problem sa malom djecom, reci ti meni?
5: Pa dobro, ja imam sad malih problema sa malom djecom. Problem je što oni u suštini nemaju nikakvu svijest, nemaju ono, nikakve kočnice, znači njima je sve ono kao wow, vidi ovo, samo lete, nema prepreka, nema ništa, znači to je, može s kreveta na glavu, može, nikakav problem. Tako da tu se samo malo letiš sa nekim jastukom ili s nečim, otprilike tako nekako, ili recimo, ja vidi ovaj zid, kako je dobar, idemo da ga išaramo.
4: A i... dobro, i moja kuća je sva onako jedno, kako se to kaže, slikarsko platno.
5: Tako je.
4: Baš sam sa ženom komentaricao kako mi je to u stvari zapravo slatko, jedan onako ukras

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelijepoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci.
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
6: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
7: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu, novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja, otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@strateks.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
2: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Operacija katarakte i razrok kosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
4: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
5: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
6: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
5: Prodaja ulaznica na e-tiket. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Gospodar sluga, ja volim kad si tu.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
8: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
9: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Donesite mi jednu pizzu.
9: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
11: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Nastavljamo druženje, dragi moji, bio je to fenomenalni negativ. Dakle, danas pričamo malo o izazovima u roditeljstvu, a imamo i pizza dan, tako da evo pristižu poruke na temu roditeljstva. Naš dragi Janko piše, kaže, roditeljstvo je stalna smjena radosti i velikih briga. Kakvih se tu desi scena, ne može opisati, najdeblja knjiga. Naljutila me jednom žena, od muke mi pritisak skoči, kad se ženih upitak istog trena, gdje su mi samo bile oči. Ćerka veselo diže glavu, misli se pametne sjeti, misli se pametne sjeti, nijesi tata, ti u pravu, imao si oči, ali ne i pameti. Janko, veliki pozdrav za našeg legendarnog Janka. A veliki pozdrav i za Dragana koji mi šalje jedne divne snimke fenomenalnih likova, vesele dječice, kako se za stolom onako porodično druže i uživaju u laganim nestaslučima. Evo, ne umijem da izgovorim. Nestaslučima. Dobro zvuči. Tako da, veliki pozdrav za njih, ali on kaže, evo, jedan dobar snimak, ali ako bi Dodo bio na krupcu, tako da, ovaj put, ništa, dragi moj, ali možda se desi jednoga dana. Dakle, danas pričamo o roditeljstvu, imamo i pizza dan, pišite mi neke najduhovitije trenutke iz vašeg doma kao roditelja, ili vas kao djece, ili vaše djece, kako god, iz doma, sa treninga, iz prodavnice, samo da bude kreativno, da bude duhovito, da nekog častimo veliku Dodo pizzu varijantu pola-pola. Dakle, kad već pričamo o izazovima u roditeljstvu, tu je i sport nezaobilazna tema. Sport je divna stvar za djecu, disciplina, prijateljstvo, zdravlje, tim, poraz, pobjeda, karakter, kako god. Ali nekad se dječji turnir pretvori u roditeljsko finale svjetskog prvenstva. Kad smo već kod svjetskog prvenstva, evo Dragan piše, kaže, Dule, pred sutrašnje otvaranje moramo biti u elementu i velikim slovima Meksiko. Tako da, Dragan će navijati vjerojatno na otvaranju za domaći Meksiko protiv Južne Afrike. A eto, to je repriza otvaranja iz Južnoafričke republike prije nekih, eto, 16 punih godina, zapravo čini mi se, ona je bila 2010. godina u Južnoj Africi, i one čuvene vuvuzele. Dakle, eto, nastavit ću negdje gdje sam stao, kad se radi o treningu, sportu i djeci, a roditelji često imaju prevelike ambicije, i onda prosto i psiholozi sporta sve više upozoravaju da pretjerani pritisak roditelja može djeci da ubije radost prema sportu. Nije problem ambicija, problem je kada dijete počne da misli da vrijedi samo ako pobjedi, da je trening ispit karaktera, a greška sramota. A to nikako, dragi moji, ne smije da bude slučaj. Tako da djeca treba u svemu da uživaju i da ih pustimo da onako radosnije otkrivaju šta im to prija i u čemu su zapravo dobri. A dakle, 067 96 96 96, ajde malo pojačajte poruke, jer možda baš ti, dragi moj slušače, dobiješ ovu veliku i sjajnu Dodo pizzu. Samo napiši nešto duhovito, sigurno si kao dijete bio nestašan, ili sad imaš onako veselo i nestašno dijete koje ti ispunjava dan radošću. Ostanite uz vaš omiljeni radio, slušajte najbolju muziku sa ovih prostora. Tačno je 12 časova i 56 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baštu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alco 139,90, električna kosačica 1400 vati 69,90, drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko, sve oko vas.
2: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Miloš Konačar kazao da za povećanje penzija od 40 eura nije potreban dodatni novac u budžetu, niti novo zaduženje. Apelacioni sud razmatrao žalbe u predmetu protiv Slavka Stojanovića. Plaža Jaz među 50 najljepših u Evropi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Za povećanje penzija u Crnoj Gori od 40 eura, kako je predložio građanski pokret URA, nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu, niti novo zaduženje, kazao je poslanik URE Miloš Konatar. Konatar je naglasio da predlog pokreta URA nije populizam, već životna potreba za penzionere koji ne mogu živjeti normalno sa postojećim iznosom penzija uz svakodnevni rast cijena i inflaciju. Postavio je pitanje da li iko danas u Crnoj Gori vjeruje da je povećanje penzija od 1,33% u 2026. godini dovoljno da može da pokrije rast cijena i omogući dostojan život penzionerima. URA vjeruje da penzioneri u Crnoj Gori zaslužuju bolji standard, više poštovanja i veće penzije, zato smo i predložili izmjene zakona kojim se predviđa povećanje penzija za 40 eura bez dodatnih opterećenja po budžet. Ako predlog URE bude usvojen u Skupštini, penzioneri bi uvećane penzije primili od 1. jula ove godine, zaključio je šef poslaničkog kluba URA Miloš Konatar. U apelacionom sudu Crne Gore danas su razmatrane žalbe na presudu kojom je bivši direktor uprave policije Crne Gore Slavko Stojanović osuđen za zloupotrebu službenog položaja i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Odluka apelacionog suda po izjavljenim žalbama biće donijeta naknadno, a javnost će o njoj biti blagovremeno obaviještena, navodi se u saopštenju. Plaža Jaz kod Budve naša se na listi 50 najboljih plaža u Evropi za 2026. godinu, koju je objavio specijalizovani portal World's 50 Best Beaches, prenosi Radio Televizije Crne Gore. Crnogorska plaža zauzela je 35. mjesto među najljepšim evropskim obalama prema izboru više od 1000 stručnjaka iz turističke industrije, ambasadora plaža i članova stručnog žirija. Mjesecima se govorilo o mogućem povratku Rodrija u Španiju, ali od tog posla, po svemu sudeći, neće biti ništa. Real Madrid je odlučio da odustane od interesovanja za vezistu Manchester City-a i više ga ne smatra konkretnom metom za predstojeći

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana ponegdje uz jači razvoj oblačnosti kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura žirija.

0: Allegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana ponegdje uz jači razvoj oblačnosti. Kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
3: Hvala našoj Maji na... Hvala našoj Maji na najnovijim informacijama. Evo nešto, imam problem sa... Čini mi se da se ne čuje... Evo, kažu mi da je sve u redu, tako da nastavljamo sa programom. Šta ću, malo tehničkih problema. Majo moja, dobro mi došla u program.
0: Pusti ti mene da nešto kada, nemaš ti tehničkih problema, Niko. Ne, šalim se, nekih drugih. Super se čuješ, sve se, evo, ne prijatelj,
3: pa,
0: sve
3: odlično
0: čujem.
3: Meni u slušalicama nije u redu, tako da malo sam se zbunio u slušalicama.
0: A možda ti malo do ove prekladice, pa ti možda da ti nije začepljeno.
3: U slušalicama pa, meni ne dolazi signal, pa sam se uplošio da je opet problem kao što je uvijek skoro.
0: Nema tako, nikakvih problema, dobri ne, moj Dule. Sve je pod kontrolom.
3: Ali ti kad mi se pojaviš u studiju, meni je odmah neki problem. Ajde, vidimo sad. Je li to u redu? Ne. Ništa, pušti, mogu ja i do slušalica. Ajde, čujem, dobro.
0: Ne moraš se slušati.
3: Ne moram samo ga sebe slušati. Dobro, Majo moja. Dakle, hvala ti što si izvojila malo vremena da posle ovog konfuznog, uvoda da malo pročeskamo o mojoj današnjoj temi. Pored toga što imam pizza dan, ja pričam o izazovima u roditeljstvu. Ti si roditelj jednog divnog, mladog, malog tinejdžera, zapravo kuca na
0: vlata. Nije još tinejdžer, za mene je dijete.
3: Tebe beba.
0: Da.
3: Koliko, 10, 11?
0: 10.
3: A dobro, još je to pravi klinjo. 10 ka 11. To je pravi klinjo, mali, dobri.
0: Valjalo bi da su nam djeca što duže djeca, odnosno se ponašaju kao djeca, ali nekako baš brzo žele da odrastu i da uđu u taj svijet odraslih, a u suštini valjalo bi mnogo, tek to, jel, i mi smo kasnije shvatili, i mi smo kao djeca, jel, nekako sve gledajući naše roditelje, jel, što prije da zagazimo u taj svijet, ali boga mi najljepše je kad si dijete. Najljepše. Absolutno. I najlakše.
3: Za odrastanje pravo ti treba da ostaneš dijete, ali naša djeca nije su ovog puta u fokusu, nego roditelji.
0: Dobro.
3: Dakle, izazovi u roditeljstvu, jel, tebi, o čega ti je najviše frka onako kao roditelju, jer imamo razne danas izazove, od tog vršnjačkog nasilja, pa do
0: potreba
3: djece.
0: Dobro, nemam neku frku, od starta nisam neki roditelj koji paniči, nisam roditelj koji sve razmišlja jao šta ćemo tako i kako
3: treba,
0: ćemo.
3: Da.
0: Generalno nisam uopšte taj tip, tako da iz tog razloga vjerojatno nisam ni takav roditelj, nego ono što bi rekli korak po korak. Ako se i susretnemo s nekim problemom, rešavamo ga u hodu. Ja razgovaram sa djetetom i smatram da i bilo koji problem da ima, da će prvo, da sam ja prva adresa na koju bi se obratio, to bi mi negdje bilo jako važno i negdje bi možda i bilo poražavajuće kao roditelju da dijete ode kod bilo tako,
3: da,
0: koga nego kod
3: pomoć,
0: mene,
3: dakle.
0: Jer bi mi onda isto tako, ja često znam da kažem kad bi me volio manje, isto značilo bi mi da možda nisam kao majka nešto odradila što je trebalo, tako da što se toga tiče, evo, mislim da je to sve pod kontrolom, ali naravno, roditelji svakog dana imaju sijaset izazova pred sobom, ali eto, nekako čini mi se da uz neku pozitivu sve može da se, svaki problem može da se riješi, manje više, prosto život je takav, satkan i od nekih problema i od nekih manje lijepih stvari, ne volim da kažem ružnih, nekako mi ljepše zvuči manje lijepih, ali eto, važno je da postoji sloga, podrška, onda mislim da svaki problem može da se prevaziđe, eto, šta znam, kad djeca odrastaju u nekom dobrom i zdravom okruženju, u smislu mentalnog zdravlja, onda mislim da i roditelji i djeca nema tog problema koji ne mogu zajedno da riješe.
3: Apsolutno. A šta misliš da su danas konkretno, eto ovako, iz tvog ugla najveći problemi ili izazov?

0: osjećaš. Marketing Elmag Radija. Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
0: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
3: A lijepo komžijano mi je pošaja da ne bi.
2: E?
3: Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Evo ga, evo ga!
3: A, doktor, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
6: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
4: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 3.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Lončar kazao da za povećanje penzija od 40 eura nije potreban dodatni novac u budžetu, niti novo zaduženje. Apelacioni sud razmatrao žalbe u predmetu protiv Slavka Stojanovića. Plaža Jaz među 50 najljepših u Evropi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Za povećanje penzija u Crnoj Gori od 40 eura, kako je predložio građanski pokret URA, nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu, niti novo zaduženje, kazao je poslanik URE Miloš Konatar. Konatar je naglasio da predlog pokreta URA nije populizam, već životna potreba za penzionere koji ne mogu živjeti normalno sa postojećim iznosom penzija uz svakodnevni rast cijena i inflaciju. Postavio je pitanje da li iko danas u Crnoj Gori vjeruje da je povećanje penzija od 1,33% u 2026. godini dovoljno da može da pokrije rast cijena i omogući dostojan život penzionerima. URA vjeruje da penzioneri u Crnoj Gori zaslužuju bolji standard, više poštovanja i veće penzije, zato smo i predložili izmjene zakona kojim se predviđa povećanje penzija za 40 eura bez dodatnih opterećenja po budžet. Ako predlog URE bude usvojen u Skupštini, penzioneri bi uvećane penzije primili od 1. jula ove godine, zaključio je šef poslaničkog kluba URA Miloš Konatar. U apelacionom sudu Crne Gore danas su razmatrane žalbe na presudu kojom je bivši direktor uprave policije Crne Gore Slavko Stojanović osuđen za zloupotrebu službenog položaja i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Odluka apelacionog suda po izjavljenim žalbama biće donijeta naknadno, a javnost će o njoj biti blagovremeno obaviještena, navodi se u saopštenju. Plaža Jaz kod Budve naša se na listi 50 najboljih plaža u Evropi za 2026. godinu, koju je objavio specijalizovani portal World's 50 Best Beaches, prenosi Radio Televizije Crne Gore. Crnogorska plaža zauzela je 35. mjesto među najljepšim evropskim obalama prema izboru više od 1000 stručnjaka iz turističke industrije, ambasadora plaža i članova stručnog žirija. Mjesecima se govorilo o mogućem povratku Rodrija u Španiju, ali od tog posla, po svemu sudeći, neće biti ništa. Real Madrid je odlučio da odustane od interesovanja za vezistu Manchester City-a i više ga ne smatra konkretnom metom za predstojeći

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana ponegdje uz jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti.
0: Po svemu sudeći neće biti ništa. Real Madrid je odlučio da odustane od interesovanja za vezistu Manchester City-a i više ga ne smije.

0: Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem. Dušanom Vukotićem.
3: I dalje sam tu sa vama, nastavljamo druženje naše Maji, hvala na najnovijim informacijama, a ja čitam poruke od mojih dragih i naših dragih slušalaca i ova posljednja koja je stigla stvarno me nasmijala baš, tako da odmah ću na početku ovog uključenja da pročitam to. Jedna Mira piše, kaže, kad je moj suprug putovao sa ćerkom avionom i pitam ja ćerku kako je bilo u avionu, a ona kaže super. Pogotovo što je bila jedna divna brineta. Smješkala se tati i pričali su nešto. Ja u šoku, ko je brineta? I pita muža, a on naravno odmah put ćerke, šta pričaš to, kakva brineta? A ona kaže, pa kako koja? Ona što nam je donijela sokići i brinula o nama. A naravno misle na stjuardesu. Dakle, legendica mala je stjuardesu koja je brinula o njima proglasila brinetom i zavala tata da nastrada. Eto, veliki pozdrav za tebe, Miro, ovo me stvarno istinski nasmijalo. Tako da, samo nastavite u ovakvom fazonu, meni je ovo do sad stvarno jedan od favorita. I imam još jednu poruku od naše drage Ivane koja mi je već pisala u toku dana i ona je imala zanimljivu poruku koja kaže, samo da mi se otvori fino. Evo ga, jednom prilikom kad se u školi dijelila užina, učiteljica je pitala da li neko želi još. Naša djevojčica se odmah javila i uzela dodatnu užinu uz objašnjenje da kod kuće ima psa i da želi njemu da ponese. Kasnije su saznali da pas zapravo ne postoji. Pravi razlog je bio mnogo praktičniji. Željela je da ima rezervnu užinu kod kuće za slučaj da se mama i tata zadrže na poslu. Toliko nam se svidjela ta logika da smo počeli da primjenjujemo i mi. Kad god u restoranu ostane hrane, tražimo da nam spakuju jer kod nas, jer nas kući čeka pas. Jedini mali problem je što mi nemamo psa. Izgleda da je cijela porodica prihvatila strategiju izmišljanja kućnih ljubimaca kao sasvim validan plan za spasenje ili spasavanje hrane. E, moja Ivana, nije to jedino kod vas. Ja mislim da mnoge familije u Crnoj Gori kad odu u restoran onako stidljivo neće da kažu da im spakuju ono što je ostalo. Nego, dajte malo za psa. A konobari vjerovatno razmišljaju za psa sigurno. To je već stara fora, morate smisliti nešto novo. Ali svakako, hvala ti, jako me nasmijalo. Ali ova poruka od Mire mi je prva zaista bila nevjerovata. Čuž, brineta. Nevjerovatno. A ja vas podsjećam da mi pišete na 067-96-96-96 jer neko će dobiti veliku dodo picu, a možda ste to baš vi. Eto, ulazim u posljednji sat druženja. Tu sam do 15 časova. Ja imam neke svoje favorite. Evo, i sami procijenite kome najviše nasmijao. Tako da, ostajte uz vaš omiljeni radio. Uvijek najbolja domaća muzika.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
5: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
7: Marketing Elmag Radija.

Nastavljamo sa druženjem i gdje sam ono stao, da, pričao sam o tome da djeca danas sve više traže i sve više zahtijevaju, jeli, imaju onako veće proaktive i po forumima zapravo često se ponavlja ista muka, kako djeci objasniti da ne mogu sve da dobiju odmah, a da se ne osjećaju manje vrijedno. Kako ih naučiti zahvalnosti u vremenu kada se sve poredi? Kako sačuvati dijete od pritiska da vrijedi onoliko koliko mu vrijedi telefon, patike ili rođendanska proslava? Tu nije problem samo u novcu. Problem je u mjeri. Roditelji danas često ne kupuju samo predmet, kupuju mir, izbjegavaju rasprave, osjećaj da dijete neće biti po znacima navoda ispod drugih, a dijete naravno bez zapravo, bolje reći, brzo zapravo nauči da je najjači argument, ali svi drugi imaju. Možda je zadatak roditelja da kaže volim te dovoljno da ti nešto kupim, ali dovoljno ti je da ti kažem zapravo ne, pa ćeš ti to naučiti. Kako je to lako reći, a kad ono malo stvorenje počne da krešti i viče, čupa kosu i traži i baca se po prodavnici, to su već spektakli. Ima tu i većih problema, ajde, to su mala djeca, danas smo već imali tu floskulu u programu da mala djeca, mali problem, velika djeca, velika briga zapravo, tako se čini mi se preciznije kaže, i onda imamo taj strah zapravo od nasilja. To je ozbiljna strana roditeljstva u kojoj se ne može pričati samo kroz žalu. Strah od nasilja je jedna od ozbiljnijih, jeli, problema današnjeg vremena, to vršnjaško nasilje, pa sajber nasilje, poruke grupe, ismijavanja, izbacivanje iz društva, fizički sukobi, pritisak da se ćuti o svemu tome. Roditelji danas ne brinu samo ko će li dijete naučiti lekciju, brinu da li će ga neko poniziti, da li se boji da kaže, da li je samo u društvu ili je, ne daj Bože, odbačeno od tog istog društva, da li mu telefon krije nešto što ne vidi, ovaj, što ne bi trebalo zapravo da se vidi, jeli? I tu je najteže. Roditelj ne može biti pored djeteta u svakom hodniku, grupi, grupnom čatu, treningu, školskom dvorištu, i zato je važno graditi odnos, kao što to reče moja draga Maja prije, važno je graditi odnos u kojem dijete smije da kaže i ružnu stvar bez straha da će prvo dobiti nekakvo predavanje. U Crnoj Gori se posljednje godina sve više javno govori o prevenciji vršnjačkog i sajber nasilja, i to je važno, jer kad smo mislili da je nasilje samo kad neko nekoga zapravo udari, to vrijeme je prošlo. Danas znamo da riječ, snimak, ne daj Bože, poruka, ismijavanje i izolacija mogu da bole isto ili možda nekad i više. Samo se modrice ne vide, i to je možda i veći problem. Tako da roditelji danas imaju punu glavu raznih briga, ali djeca prosto moraju živjeti svoj život, nekad i okusiti neku bol, kako god, samo je bitno da mi kao društvo znamo da uradimo prevenciju i da to ne ode u neki potpuno pogrešan smjer. Toliko za ovo uključenje, a sada ide jedan legendarni beogradski bend, slušat ćemo Van Gogh, a onda odmah poslije njega pionir jugoslovenskog rock'n'rolla Željko Bebek.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa Crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, su pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Sufmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
9: Naravno da znam, Kapital.
8: A što baš tamo?
9: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
8: Pa, naravno.
9: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
8: Logično.
9: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
8: A gdje su tačno?
9: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
10: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
11: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
10: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Raspisan tender za bulevar Velje Brdo vrijedan 33 miliona. Raspisan peti konkurs za predsjednika i članove centralne izborne komisije. Više od 75% građana spremno da mijenja navike radi zaštite životne sredine. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Raspisivanjem tendera za izgradnju bulevara Velje Brdo započinje nova faza jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Podgorici, kojim će ovo naselje biti direktno povezano sa gradskom saobraćajnom mrežom. Vrijednost radova iznosi 33 miliona eura bez PDV-a, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova centralne izborne komisije raspisala je peti javni konkurs za izbor na te funkcije. Komisija je na današnjoj sjednici sačinila tekst javnog konkursa koji je objavljen na internet stranici Skupštine Crne Gore. Iz komisije su pozvali i ohrabrili sve zainteresovane kandidate koji ispunjavaju uslove propisane konkursom da se prijave i doprinesu konkurentnijem procesu izbora. Više od 75% crnogorskih građana spremno je da promijeni svoje navike radi zaštite životne sredine, a njih gotovo 70% vjeruje da država može uspješno da ispuni obaveze iz te oblasti. To je pokazalo istraživanje javnog mnijenja o zaštiti životne sredine i poglavlju 27, koje je za potrebe Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera sprovela agencija Spektrum Analitika tokom aprila i maja na uzorku od 1000 ispitanika. Autor istraživanja Miloš Bešić rekao je da se Crna Gora suočava sa izazovima u pojedinim oblastima, posebno kada je riječ o zagađenju vazduha sitnim česticama.
1: Sport.
0: Jose Mourinho je zvanično napustio Benfiku i preuzeo Real Madrid, objavio je lisabonski klub. Sada se čeka zvanična potvrda Madriđana, a u međuvremenu je Benfika saopštila i da je novi trener Marco Silva.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, a uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilniji pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća i pojava grada, kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, najviša dnevna od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodnev Zelmak sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa Elmaga. Upravo ste čuli najnovije vijesti zemlje svijeta koje je donio moj dragi kolega

Bliži nam se ljeto i samim tim treba da razmišljamo o nekim lijepim stvarima. Također pripremamo i neka fina iznenađenja i sigurni smo da ćete biti zadovoljni i da ćete odgovoriti na neke nagradne zadatke koje pripremamo. Ali svakako u susret ljetu uvijek dobro dođu oni domaći hitovi da te rasklade na pravi način. Danas ljudi kažu prilično sparno, tako da uz možda onu popodnevnu kafu ili popodnevno piće sa dragim ljudima uz Elmo Gradio, sigurni smo da će biti pravi užitak. Za početak ovog druženja Divlje Jagode i njihov veliki hit Marija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
4: A lijepo komšijano mi je pošaja, da ne bi.
3: E?
4: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
1: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Evo ga!
4: Doktor, jesi vidio kako prođe oko stative, ono sve?
6: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
3: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
6: Marketing Elmag Radija.

0: obrada pjesme, jedne velike pjesme koja je nastala mnogo davno. Teška industrija, 15 sati i 22 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji. Perač pod pritiskom 150 bara. Dewalt 269.90. Laminat 12 mm. Kronošpan 15.99. Inverter klima 18-ica. Green Tech 499. Oko. Sve oko vas.
0: Dobar dan još jednom sa Elmaga i ovom prilikom ću da pozdravim slušalca koji se javio. Nije vruće, a nadamo se da nije vruće ni tebi, ali uvijek tu postoji neka dobra domaća stvar koja može da te raskladi. Sad neki su privilegovani pa mogu da se rasklađuju negdje na nekoj od crnogorskih plaža, da uživaju u ovom divnom sunčanom danu kada smo već kod plaža i mora, temperatura mora u Baru 24 stepena, Herceg Novom 22, u Ulcinju 23, do kraja danas, znate već da se vremenske prilike neće mijenjati, bit će sunčano, dnevni maksimum do 33 stepena, u Podgorici je već 32, u Nikšiću je 27, Baru 26, Pljevljima 29, Herceg Novom 27, Cetinju također 27 stepeni, Žabljaku 22, Kolašinu i Ulcinju 26 stepeni. Sutra će biti promjenljivo vrijeme, ali uz sunčane intervale, tako da nadamo se da ćemo ljeto dočekati definitivno samo uz sunce, da neće biti naravno nekih neprijatnih iznenađenja, eventualno kiše. Ono što mogu reći jeste da neko od vas je već tražio da čuje nešto i to od Prljavo kazalište, tako da na listi se već nalazi Prljavo kazalište, jedan njihov veliki hit, a ja neću otkrivati koje pjesme je riječ, jer ti ćeš ostati uz Elmog pa ćeš imati priliku i da čuješ. 067

0: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
0: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić

suzo, suzana srebrna krila ili ti prepoznatljiv glas Vlada Kalembera, a u nastavku isto jedan izvođač kojeg obožava publika na prostorima bivše Jugoslavije, on se zove Boris Režak i u nastavku slušamo njegovu predivnu baladu Poslije nas. Opusti se i uživaj.

0: Raspisan tender za bulevar Velje Brdo vrijedan 33 miliona. Raspisan peti konkurs za predsjednika i članove Centralne izborne komisije. Više od 75% građana spremno da mijenja navike radi zaštite životne sredine. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Raspisivanjem tendera za izgradnju bulevara Velje Brdo započinje nova faza jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Podgorici, kojim će ovo naselje biti direktno povezano sa gradskom saobraćajnom mrežom. Vrijednost radova iznosi 33 miliona eura bez PDV-a, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je peti javni konkurs za izbor na te funkcije. Komisija je na današnjoj sjednici sačinila tekst javnog konkursa koji je objavljen na internet stranici Skupštine Crne Gore. Iz komisije su pozvali i ohrabrili sve zainteresovane kandidate koji ispunjavaju uslove propisane konkursom da se prijave i doprinesu u konkurentnijem procesu izbora. Više od 75% crnogorskih građana spremno je da promijeni svoje navike radi zaštite životne sredine, a njih gotovo 70% vjeruje da država može uspješno da ispuni obaveze iz te oblasti. To je pokazalo istraživanje javnog mnijenja o zaštiti životne sredine i poglavlju 27, koje je za potrebe Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera sprovela agencija Spektrum Analitika tokom aprila i maja na uzorku od 1000 ispitanika. Autor istraživanja Miloš Bešić rekao je da se Crna Gora suočava sa izazovima u pojedinim oblastima, posebno kada je riječ o zagađenju vazduha sitnim česticama. Jose Mourinho je zvanično napustio Benfiku i preuzeo Real Madrid, objavio je Lisabonski klub. Sada se čeka zvanična potvrda Madriđana, a u međuvremenu je Benfika saopštila i da je novi trener Marco Silva.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, a uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilniji pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća i pojava grada, kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, najviša dnevna od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan, još jednom sa Tala Selma Gradija. Meni se pridružio moj dragi kolega Dušan, pa ću ja i njemu zvanično sada poželim dobar i ugodan dan, iako je on svoje radno vrijeme završio, iako je nagradio neke naše slušalce i sa njima podijelio neke lijepe trenutke. Dulence, si li humoran?
4: Dobro i ugodno podne, pošto dan je, makar ovaj naš zvanični programski dan, obavljen, smanji malo ovaj bit.
3: A, dobro, znaš kako, ja ne znam, vjerovatno ti tebi nešto danas sve smeta, ali ipak si pozitivan, znaš. Ja volim to kod tebi, kad ti nešto smeta, kad si ono pozitivan. Znači, prebrodio si.
4: Prebrodio sam. Teške dane.
3: A znaš kako, tek lijepi dani dolaze. Ja znam da si ti ljubitelj sporta. Sjutra nam počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. I sad glavno pitanje, mislim jedno od glavnih pitanja, koje je favorit po tebi za osvajanje ovog svjetskog prvenstva? Koliko? 47 reprezentacija, je li tako?
4: Nikad više, čini mi se da je ovo prvi put, da je prošireni mundijal Eto, imali smo već inovaciju, ovaj zimski mundijal prošli, koji smo sačekali nekako sa oprezom, nismo znali šta da očekujemo u Kataru po tim velikim temperaturama, međutim, mogu ti reći da je zbilje ispao legendaran i ono finale nikad bolje i čitavi turnir je obilježila nekako od nas makar zimska atmosfera, onako u kućama gledali smo fudbal svi, tako da prošlo prvenstvo, neka i ovo bude tako dobro. Nemam ništa da dodam da bude drugačije.
3: Ko ono biješe prvak? Nešto se, Argentina, je li tako?
4: Argentina u fenomenalnom finalu protiv Francuske. I Francuska je, ako se sjećaš, imala to bukvalno u posljednjim trenucima meča, ono posljednje sekunde, šut za gol. I kako je to onaj Martinez odbranio, to niko ne zna. Tako,
3: a treba nekad imati te neke sportske sreće, je li tako?
4: Eto, tako je. I Casillas odbranio u finalu, čini mi se, u Južnoj Africi. Onaj čuveni Robenov šut, kad je Roben išao sam na njega, ko već inovaciju, ovaj zimski mundijal prošli, koji smo sačekali nekako sa oprezom, nismo znali šta da očekujemo u Kataru po tim velikim temperaturama, međutim, mogu ti reći da je zbilje ispao legendaran i ono finale nikad bolje i čitavi turnir je obilježila nekako od nas makar zimska atmosfera, onako u kućama gledali smo fudbal svi, tako da prošlo prvenstvo, neka i ovo bude tako dobro. Nemam ništa da dodam da bude drugačije.
3: Ko ono biješe prvak? Nešto se, Argentina, je li tako?
4: Argentina u fenomenalnom finalu protiv Francuske. I Francuska je, ako se sjećaš, imala to bukvalno u posljednjim trenucima meča, ono posljednje sekunde, šut za gol. I kako je to onaj Martinez odbranio, to niko ne zna. Tako,
3: a treba nekad imati te neke sportske sreće, je li tako?
4: Eto, tako je. I Casillas odbranio u finalu, čini mi se, u Južnoj Africi. Onaj čuveni Robenov šut, kad je Roben išao

0: Marketing é uma grádia.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu!
7: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
8: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
10: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
9: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
10: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
9: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
10: 067-282-900. Surfmont!
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tako to lijepo zvuči kada se udruže fantastični ženski glasovi Tine Dapčević i Frajli. 16:38.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baštu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100 dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.
0: Postoje neki trenuci koji se nikada ne zaboravljaju, a postoji neko lipo vrijeme kroz koje idemo mislima ili ti putujemo mislima, a sve nam to pomaže da se nekako vratimo u neke trenutke koji su nam bili dragi i lijepi, a muzika nam uvijek pomaže da

0: Marketing Elmag Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunja

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: Hotel Mountain Retreat by Dupli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dupli brenda sa Crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@strateks.com ili broj telefona 069 137 311 i postani dio Dupli tima u Kolašinu.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.

0: Raspisan tender za bulevar Velje Brdo vrijedan 33 miliona. Raspisan peti konkurs za predsjednika i članove centralne izborne komisije. Više od 75% građana spremno da mijenja navike radi zaštite životne sredine. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Raspisivanjem tendera za izgradnju bulevara Velje Brdo započinje nova faza jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Podgorici, kojim će ovo naselje biti direktno povezano sa gradskom saobraćajnom mrežom. Vrijednost radova iznosi 33 miliona eura bez PDV-a, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova centralne izborne komisije raspisala je peti javni konkurs za izbor na te funkcije. Komisija je na današnjoj sjednici sačinila tekst javnog konkursa koji je objavljen na internet stranici Skupštine Crne Gore. Iz komisije su pozvali i ohrabrili sve zainteresovane kandidate koji ispunjavaju uslove propisane konkursom da se prijave i doprinesu konkurentnijem procesu izbora. Više od 75% crnogorskih građana spremno je da promijeni svoje navike radi zaštite životne sredine, a njih gotovo 70% vjeruje da država može uspješno da ispuni obaveze iz te oblasti. To je pokazalo istraživanje javnog mnijenja o zaštiti životne sredine i poglavlju 27, koje je za potrebe Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera sprovela agencija Spektrum Analitika tokom aprila i maja na uzorku od 1000 ispitanika. Autor istraživanja Miloš Bešić rekao je da se Crna Gora suočava sa izazovima u pojedinim oblastima, posebno kada je riječ o zagađenju vazduha sitnim česticama. Jose Mourinho je zvanično napustio Benfiku i preuzeo Real Madrid, objavio je lisabonski klub. Sada se čeka zvanična potvrda Madriđana, a u međuvremenu je Benfika saopštila i da je novi trener Marco Silva.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, a uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilniji pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća i pojava grada, kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, najviša dnevna od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Znamo svi da će dani koji dolaze donijeti dosta vreline i temperature će biti mnogo, mnogo visočije, samim tim i dolazak ljeta nas podsjeća na onu podgoričku vrelinu, konkretno ovdje.

stanovima koji nemaju, na primjer, klime, ali postoje jednostavni načini da prostor učinite prijatnijim i svježim. Uz nekoliko, kažu stručnjaci, praktičnih trikova, moguće je smanjiti osjećaj vrućine i lakše podnijeti tropske dane. Kako li smo samo preživljavali

pa se neki čaršavi skvase vodom i onda stavlja na prozore, tako da na razne načine su se ljudi rasklađivali, a sad ako nemamo klimu, to je veliki, veliki problem. Sad, ono što kažu jeste da je jedan od najefikasnijih načina korišćenje prirodne ventilacije. Prozori i vrata najbolje je otvoriti rano ujutru i kasno uveče kada je vazduh hladniji, kako bi prostor mogao da se pro 40 stepeni. A visoke temperature mogu biti posebno neprijatne u stanovima koji nemaju, na primjer, klime, ali postoje jednostavni načini da prostor učinite prijatnijim i svježim. Uz nekoliko, kažu stručnjaci, praktičnih trikova, moguće je smanjiti osjećaj vrućine i lakše podnijeti

prozore, tako da na razne načine su se ljudi rasklađivali, a sad ako nemamo klimu, to je veliki, veliki problem. E sad, ono što kažu jeste da je jedan od najefikasnijih načina korišćenje prirodne ventilacije. Prozori i vrata najbolje je otvoriti rano ujutru i kasno uveče kada je vazduh hladniji, kako bi prostor mogao da se provjetri. Tokom najtoplijih dijela dana preporučuje se spuštanje roletni i navlačenje zavjesa kako bi se spriječio ulazak sunčevih zraka i dodatno zagrijavanje prostorija. Pomoći mogu i reflektujuće folije za prozore ili vlažne tkanine postavljene preko stakla. Evo ono o čemu pričam, kako su stariji bili pametni, pa i u tom vremenu koje je davno prošlo, znali su na koji način da se rasklade. Onda sobne biljke također mogu doprinijeti prijatnoj atmosferi, jer isparavanjem vode utiču na

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Kakve sve sjajne poruke nose Džibonijeve pjesme, to treba osjetiti, doživjeti, razumjeti. 17 sati, 22 minuta, opusti se i uživaj u samo tvoj Elma Gradio.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove, pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara DeWalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.
0: Ranije smo, moj kolega Dušan i ja, pričali malo o fudbalu, o svjetskom prvenstvu. Biće više priče naravno narednih dana. Sutra počinje ta sjajna fudbalska smotra. Zašto kažem sjajna? Zato što i među nama pripadnicama ljepšeg pola ima oni koji sigurno će pratiti utakmice na svjetskom prvenstvu, ono što logično budu stigle, i blago onim pripadnicima jačeg pola koji imaju dame koje obožavaju da gledaju sve te važne mečeve, da vole fudbal. To je velika, velika prednost, ali dobro, bit će uživanje, sigurni smo. Pred nama je svakako najveće svjetsko prvenstvo u istoriji. Na mundijalu ove 2026. godine bit će odigrano čak 40 utakmica, više nego na bilo kojem prethodnom izdanju, što automatski znači i više prilika za golgetere da pune mreže i napadaju prestižnu zlatnu kopačku. FIFA je izdvojila desetoricu fudbalera sa najvećim šansama da budu najbolji strijelci turnira, a na vrhu liste se nalazi nezaustavljivi Kylian Mbappé. Napadač Francuske već ima 56 golova na 98 reprezentativnih nastupa, dok je na svjetskim prvenstvima postigao impresivnih 12 pogodaka u svega 14 utakmica. Francuzi će u grupi igrati protiv Senegala, Iraka i Norveške, a Mbappé u Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko stiže u vrhunskoj formi, nakon što je godinama dominirao u Paris Saint-Germainu, istim tempom nastavio je u Real Madridu. Dakle, Harry Kane onda već osvaja zlatnu kopačku 2018. godine u Rusiji, a sada ima priliku da postane prvi fudbaler u istoriji koji će dva puta osvojiti ovo priznanje. A onda Mikela Oyarzabal, možda je najveće iznenađenje među favoritima. Napadač Španije prije dvije godine nije bio ni među 25 kandidata, a sada ga kladionice svrstavaju odmah iza Mbappéa i Kanea. A onda Erling Haaland već godinama pomjera granice mogućeg. Norvežanin je postigao 55 golova u samo 50 utakmica za reprezentaciju, a prošlog oktobra postao je prvi igrač nakon više od pola vijeka koji je stigao do 50 reprezentativnih pogodaka prije 50 nastupa. Messi dalje sanja zlatnu kopačku, a onda Ronaldo ne odustaje. Jamal, Dembele, Vinicius i Rafinha iz drugog plana. Eto tako, bit će uzbudljivo na ovom svjetskom prvenstvu, dosta reprezentacija, ali isto tako vidjet ćemo ko će osvojiti ovu prestižnu fudbalsku nagradu. Mi se vraćamo u muzici, u nastavku Van Gogh i Neko te ima.

0: Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
4: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.

Bila je to Ana Nikolić, nije mi 22, ali zato nakon Ane Nikolić stiže nam jedan hit Zdravka Čolića sa jednog fantastičnog albuma s kraja 80-ih godina. Ustani sestro, opusti se i uživaj u Samo tvoj Elmag radio. Uskoro slušaš i Željka Joksimovića. Tako.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i

0: Raspisan tender za bulevar Velje Brdo vrijedan 33 miliona. Raspisan peti konkurs za predsjednika i članove Centralne izborne komisije. Više od 75% građana spremno da mijenja navike radi zaštite životne sredine. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Raspisivanjem tendera za izgradnju bulevara Velje Brdo započinje nova faza jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Podgorici, kojim će ovo naselje biti direktno povezano sa gradskom saobraćajnom mrežom. Vrijednost radova iznosi 33 miliona eura bez PDV-a, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je peti javni konkurs za izbor na te funkcije. Komisija je na današnjoj sjednici sačinila tekst javnog konkursa koji je objavljen na internet stranici Skupštine Crne Gore. Iz komisije su pozvali i ohrabrili sve zainteresovane kandidate koji ispunjavaju uslove propisane konkursom da se prijave i doprinesu konkurentnijem procesu izbora. Više od 75% crnogorskih građana spremno je da promijeni svoje navike radi zaštite životne sredine, a njih gotovo 70% vjeruje da država može uspješno da ispuni obaveze iz te oblasti. To je pokazalo istraživanje javnog mnijenja o zaštiti životne sredine i poglavlju 27, koje je za potrebe Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera sprovela agencija Spektrum Analitika tokom aprila i maja na uzorku od 1000 ispitanika. Autor istraživanja Miloš Bešić rekao je da se Crna Gora suočava sa izazovima u pojedinim oblastima, posebno kada je riječ o zagađenju vazduha sitnim česticama. Jose Mourinho je zvanično napustio Benfiku i preuzeo Real Madrid, objavio je Lisabonski klub. Sada se čeka zvanična potvrda Madriđana, a u međuvremenu je Benfika saopštila i da je novi trener Marco Silva.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, a uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilniji pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća i pojava grada, kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, najviša dnevna od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Ljeto je na pragu, a sa njim i neodoljiva potreba za osvježenjem izgleda. Eto tako, ljeto ove 2026. u svijetu frizura donosi, kažu, savršen balans između prirodne prefinjenosti, smjelih, vibrantnih tonova. I ove sezone fokusi na bojama koje reflektuju sunčevu svjetlost, daju kosi zdrav sjaj i što je najvažnije, ne zahtijevaju sate provedene u salonu radi održavanja. Zamislite, pođete u salon, napravite frizuru, frizuru ili se isfenirate, mislim, logično na dame, i onda po ovom žaropeku ne može frizura baš da se održi zato što se oznojite i onda, naravno, te lokne, ako pravite lokne, onda one popuste, tako da bilo bi dobro kada izađete iz frizerskog salona da pokupite kosu, da je zavežete, da ne biste posle bili nezadovoljni time što ste posjetili salon, frizer dao sve od sebe i nije, naravno, kriv, zato treba birati makar ljeti u kojoj ćete doba dana ići kod frizera da bi frizura ostala postojanija. Isto tako, mnoge će dame, sigurni smo ovog ljeta, da promjene boju kose, neke izuzetno prate trendove i ono, kažu da vodeći svjetski stilisti su jasni da ovog ljeta se nose nijanse koje slave individualnost, teksturu i prirodni pokret kose, bilo da ste plavuša, brinete ili želite potpuno novu transformaciju.

same sebe ili da nešto promijenite. Neke dame su prosto naučile da godinama drže jednu, na primjer, boju kose ili da im je kosa non stop isfenirana, tako da je vrijeme možda nešto malo da promijenite. Često čujemo dame koje kažu da kada nešto promijene na sebe, evo konkretno i frizuru, to je neki mali korak, ali opet važan njima za samopouzdanje. Eto tako, bit će trendova u ovoj 2026. godini kada govorimo o ljetu dosta, ne samo kada govorimo o frizuri ili modi, već i o drugim segmentima, ali vidjet ćemo u stvari kada počne ljeto 2026. uvijek se prepozna nešto što je novo, nešto što je aktualno i nešto što je trend. Vraćamo se muzici, evo jednog fantastičnog starog hita grupe Harimata. Transformaciju, postoje tu neki savjeti stilista koja bi to boja vama odgovarala, koja frizura, tako da bilo bi lijepo ovog ljeta da iznenadite drage dame sebi ili da nešto promijenite. Neke dame su prosto naučile da godinama drže jednu, na primjer, boju kose ili da im je kosa non stop isfenirana, tako da je vrijeme možda nešto malo da promijenite. Često čujemo dame koje kažu da kada nešto promijene na sebe, evo konkretno i frizuru, to je neki mali korak, ali opet važan njima za samopouzdanje. Eto tako, bit će trendova u ovoj 2026. godini kada govorimo o ljetu dosta, ne samo kada govorimo o frizuri ili modi, već i o drugim segmentima, ali vidjet ćemo u stvari kada počne ljeto 2026. uvijek se prepozna nešto što je novo, nešto što je aktualno i nešto što je trend. Vraćamo se muzici, evo jednog fantastičnog starog

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Pravcu noći, Massimo Savić i Nina Badrić, 18 sati i 15 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baštu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100 dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.
0: Sigurno sam da mnoge zanima kakve nas vremenske prilike očekuju za petak. Za sutra već znate, čuli ste u vijestima iz zemlje svijeta. U petak nas očekuje uglavnom još u jutarnjim satima ponegdje kiša, tokom dana postepeno razvedravanje. Kako ovo lipo zvuči, neko bi pomislio razvedriće se i u životu. U Podgorici također moguće kiša, ali u popodnevnim satima razvedravanje. Što se tiče dnevnog maksimuma, do 30 stepeni. Đavoli u nastavku i njihovo čuveno Vino noći. Oliver Dragojević, nakon toga Ti si meni sve, a onda jedna duetska pjesma. Čućeš o kojoj pjesmi je riječ.

0: Marketing é uma grádia.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
5: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
10: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Hi, svi listi isti.
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Idealno mjesto za provod ovog ljeta. Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić. Ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
7: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
8: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Raspisan tender za bulevar Velje Brdo vrijedan 33 miliona. Raspisan peti konkurs za predsjednika i članove Centralne izborne komisije. Više od 75% građana spremno da mijenja navike radi zaštite životne sredine. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Raspisivanjem tendera za izgradnju bulevara Velje Brdo započinje nova faza jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Podgorici, kojim će ovo naselje biti direktno povezano sa gradskom saobraćajnom mrežom. Vrijednost radova iznosi 33 miliona eura bez PDV-a, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je peti javni konkurs za izbor na te funkcije. Komisija je na današnjoj sjednici sačinila tekst javnog konkursa koji je objavljen na internet stranici Skupštine Crne Gore. Iz komisije su pozvali i ohrabrili sve zainteresovane kandidate koji ispunjavaju uslove propisane konkursom da se prijave i doprinesu konkurentnijem procesu izbora. Više od 75% crnogorskih građana spremno je da promijeni svoje navike radi zaštite životne sredine, a njih gotovo 70% vjeruje da država može uspješno da ispuni obaveze iz te oblasti. To je pokazalo istraživanje javnog mnijenja o zaštiti životne sredine i poglavlju 27, koje je za potrebe Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera sprovela agencija Spektrum Analitika tokom aprila i maja na uzorku od 1000 ispitanika. Autor istraživanja Miloš Bešić rekao je da se Crna Gora suočava sa izazovima u pojedinim oblastima, posebno kada je riječ o zagađenju vazduha sitnim česticama. Jose Mourinho je zvanično napustio Benfiku i preuzeo Real Madrid, objavio je lisabonski klub. Sada se čeka zvanična potvrda Madriđana, a u međuvremenu je Benfika saopštila i da je novi trener Marco Silva.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, a uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilniji pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća i pojava grada, kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, najviša dnevna od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijski

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: oprosti ako tražim previše.
1: Marketing Elmag Radija. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
7: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
8: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
7: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
9: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
7: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: marketing Elmag Radija.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo kovžijeno mi je pošaja, da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: A, doktor, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
5: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
6: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu, javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu pizzu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 69346740. Eglo rasvjeta.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Deking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
7: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
8: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsko atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
3: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Welcome to

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
2: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i pa.

0: 82 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu, novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja, otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@strateks.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Ovo je znato većina vas, posljednja pesma koju je otpevao Aki Rahimovski, a mnogi za nju kažu da mu je i najljepša u karijeri, što je baš krupan kompliment, a ovaj vrsni pevač, umetnik, apsolutno svaki kompliment i zaslužuje. A ništa drugačije nije ni sa ovo troje sljedećih, koji nam pevaju u dodiru noći, Neno Belan, Dino Merlin, Nina Badrić. Opusti se i uživaj.

0: Marketing é uma gradija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
3: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Dobrog radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.

0: POO, provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo kovžijeno mi je pošaja, da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Evo ga, evo ga! A, doktore, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
4: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
5: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridianbet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
8: Emtel dvorana Morača Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
9: Ja volim kad se tu, kad se pomalo luda.
8: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
9: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
10: Marketing Elmag Radija.
11: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
12: Dobro veče svima još jednom ove lepe srede, na svega desetak dana do zvaničnog početka leta, ali već je na nas je odavno u tom letnjem režimu i nikakve kišice i nikakvi oblaci to apsolutno ne mogu da nam poremete i pokvare, jer i kada se dogode doživljavamo ih kao preko potrebno osveženje, a onda opet iščekujemo i dočekujemo sunce, dakle čisto uživanje, isto kao i emisija Dodir noći.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i pa.

0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Swedish Nutra u apotekama.
0: Marketing Elmag Radija.
4: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
5: Dobro veče svima, još jednom ove lepe srede i dobro mi došli na početak posljednjeg za večeras sata druženja uz najlepše ljubavne pesme domaće pop rock muzike, a ovi stvarno pišu i pevaju baš takve najlepše. Dino Merlin, Parni Valjak i Vlado Georgije. Vlado ponoći još makar 11-12 sličnih, dakle odličnih, vrhunskih. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

sve se desi i prođe. Tada bi da te sretnem i nećeš srećna biti.

0: Beomag radija.
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju ti vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. MaxBet. Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Eomag Radija.
2: Slušaj srce.

0: Marketing Elmag Radija. Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju ti vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Marketing Elmag Radija.